0: Ja, kamsta mit dem und teki se ko presika in direkt an da ko 58 minute ya karapan le te o ko ko morsani so programme te te ta te te te te ya ya khin ka te khe no programme atita ku ka te ku te ya ta ka punda ta mun ti ja ku te zili ta mungu ta ti ve iri te se ko ko da mo re te te ta mo ha kamsika te ya ko te ko morsani te te ku ke za te
1: Hallo, Ian, ki 58, ki XKFM, tamole, kamyam, ki ti gong, mi, ya moro sanu, ki manusulasi.